svim našim sugrađanima, ma gdje u ovom trenutku bili. Iskreno čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: sve najljepše svim građanima Bosanske Krupe u povodu godišnjice oslobođenja grada želi uređenje enterijera AM Design Bosanska Krupa.
1: Čestitke povodom dana oslobođenja grada Bosanska Krupa svim građanima upućuje Dom zdravlja Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Omega Travel. Vodi vas u Toskanu. Doživite putovanje u jednoj od najljepših evropskih regija kroz renesansne gradove umjetnosti, historije i prelijepih pejzaža. Izleti u Bolonju, Firencu, Cinque Terre od 25. do 28. novembra 2026. godine. Cijena od 490 maraka. Rezervacija na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

10:46 minuta, dragi naši slušalci, vrijeme da zatvorimo jutarnji program na talasima Radija Bosanska Krupa. Sa vama su ovoga jutra bili kolega Behim i Azra. Naravno, imali ste priliku da poslušate i već tradicionalno objavljivan prilog kolege Emira povodom dana oslobođenja grada Bosanska Krupa. Još jednom sve čestitke svim građanima Bosanske Krupe. Ostanite uz program Radija Bosanska Krupa, uz našu web stranicu, društvene mreže, jer danas tokom cijelog dana objavljujemo izvještaje sa dešavanja i događaja koji se danas organiziraju u našem gradu povodom dana oslobođenja. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

javna tribina u Bosanskoj Krupi. Odbrana Bosne i Hercegovine i njena budućnost. Gradski odbor Stranke demokratske akcije Bosanska Krupa organizuje javnu tribinu pod nazivom Odbrana Bosne i Hercegovine i njena budućnost.

predavač na tribini bit će Nezim Efendija Halilović Muderis. Javna tribina bit će održana u petak 18. septembra 2026. godine u Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi s početkom u 18 sati. Gradski odbor Stranke demokratske akcije Bosanska Krupa poziva građane da prisustvuju tribini. Predavač Nezim Efendija Halilović Muderis. Petak, 18. septembar od 18 sati. Velika sala Doma kulture Bosanska Krupa. Izbori 2026. Politički marketing.

svim našim sugrađanima, ma gdje u ovom trenutku bili. Iskreno čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Javna tribina u Bosanskoj klupi. Odbrana Bosne i Hercegovine i njena budućnost. Gradski odbor Stranke demokratske akcije Bosanska klupa organizuje javnu tribinu pod nazivom Odbrana Bosne i Hercegovine i njena budućnost. Predavač na tribini bit će Nezim Efendija Halilović Muderis. Javna tribina bit će održana u petak 18. septembra 2026. godine u Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi s početkom u 18 sati. Gradski odbor Stranke demokratske akcije Bosanska Krupa poziva građane da prisustvuju tribini. Predavač Nezim Efendija Halilović Muderis. Petak, 18. septembar od 18 sati. Velika sala Doma kulture, Bosanska Krupa. Izbori 2026. Politički marketing.

svim našim sugrađanima, ma gdje u ovom trenutku bili. Iskreno čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slamne i policijske stanice Bosanska Krupa. I ovog 17. septembra čestitamo na historijskom oslobađanju rodnog grada. Svim ostalim građanima Bosanske Krupe uz čestitke za praznik grada upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Frizerski salon NASA, Bosanska Krupa.

0: D.O. Bosankar, Bosanska Krupa, upućuje iskrene čestitke svim građanima Bosanske Krupe povodom Dana grada i Dana oslobođenja Bosanske Krupe.
1: Sve najljepše svim građanima Bosanske Krupe u povodu godišnjice oslobođenja grada želi uređenje enterijera AM Design Bosanska Krupa.

Javna tribina u Bosanskoj klupi. Odbrana Bosne i Hercegovine i njena budućnost. Gradski odbor Stranke demokratske akcije Bosanska klupa organizuje javnu tribinu pod nazivom Odbrana Bosne i Hercegovine i njena budućnost. Predavač na tribini bit će Nezim Efendija Halilović Muderis. Javna tribina bit će održana u petak 18. septembra 2026. godine u Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi s početkom u 18 sati. Gradski odbor Stranke demokratske akcije Bosanska Krupa poziva građane da prisustvuju tribini. Predavač Nezim Efendija Halilović Muderis. Petak, 18. septembar, od 18 sati. Velika sala Doma kulture, Bosanska Krupa. Izbori 2026. Politički marketing.

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa. Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16.

svim našim sugrađanima, ma gdje u ovom trenutku bili. Iskreno čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Farm.
1: Svim građanima Bosanske Krupe čestitamo dan oslobođenja grada. Upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Restoran La Italiana.

0: D.O. Bosankar, Bosanska Krupa, upućuje iskrene čestitke svim građanima Bosanske Krupe povodom Dana grada i Dana oslobođenja Bosanske Krupe.
1: Sve najljepše svim građanima Bosanske Krupe u povodu godišnjice oslobođenja grada želi uređenje enterijera AM Design Bosanska Krupa.